klar. Låta heter Perrong. Du ska strax få en uppdatering på väder och på trafiken den här måndagen den 15 juni. Vær nå ofte, får du här och nu. Låta heter Choices.